0: How long will you deem it fit to stay with us, sir? About 17 more days. Wow. What a blessing to our planet and the people here. May you enjoy some beautiful places that are still intact or less damaged. Even here on Earth, many unpleasant things have happened. There are many unpleasant places that you can catch and have a glimpse of, but they are also beautiful countries, because on this planet there are many divisions, thus there are many countries. And God has created bridges between languages, between nations, but sometimes their behavior, their misunderstandings, their ignorance break the bridges. So they make war with each other after that. Since I am on this planet, I have been repairing many bridges. And sometimes it's not easy, because sometimes you use different methods which are unfamiliar on Earth, and due to the earthly people's misconceptions, negative thinking or prejudice, that make my work difficult and sometimes impossible. Even when I repaired the bridge between the countries, they broke it again. And before we could repair it, the bridge had already broken completely and they were already at war with each other. Because things don't happen right away. If a bridge cracks somewhere and we are busy fixing other bridges, if we couldn't come quickly enough, then it would break very fast. It's faster to break a bridge of neighborly friendship than to build one. Thus, many neighboring countries normally, usually have been very friendly with each other. But if some citizens of this or that country overdo it in committing sins, then the bridge will be broken and the war will break out between these countries. A friendship bridge can also be broken if some evil entities bring the strong devil's energy over to that country, this country, and some of their vulnerable people believe in that entity, follow it, or and support it, adding more force to the evil entity to break bridges, thus cause war to happen between their countries. These entities have so much devil's empowerment that people mistaken it for positive power and are thus bewitched by it, losing their intelligence, giving them whatever they got, their children, their houses, etc. Ah, sir, there's no end to what the negative power uses to, you know, enslave the people on this planet.
1: Thanh Hải vô thượng sư yêu quý, con xin kính chào sư phụ thương yêu nhất, đấng từ bi vĩ đại nhất. Con là đến từ Âu Lạc, con mới được sư phụ truyền tâm ấn gần đây và trước đây con đã từng được trần tâm tâm ấn. Con xin được kể lại thể nghiệm thực tế của con sau khi tâm ấn của cả hai bên. Mong là những gì con kể sau đây sẽ thức tỉnh được những linh hồn yếu đuối, sai lầm, ngu si, mù quáng khi nghe theo trần tâm như con trước đây. Sau khi tâm ấn với trần tâm, cuộc sống bên ngoài của con lụn bại dần, ngày càng đi xuống, mất công việc, gia đình con cũng tan vỡ. Về phần thể nghiệm bên trong, con hoàn toàn không có bất kỳ thể nghiệm hay lực lượng gia trì nào như lời họ đã hứa. Ngược lại, từ sau khi được tâm ấn với sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, chính xác hơn là ngay từ lúc con bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, cuộc sống con bắt đầu chuyển biến rất tích cực về vật chất lẫn tinh thần. Con có công việc ổn định, con cái con cũng được an bài nơi học tốt. Tinh thần con lạc quan hơn và con cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều đầy phép màu. Còn về tâm linh, con cũng có rất nhiều thể nghiệm bên trong về ánh sáng và âm thanh nội tại. Có lần trong thời gian học giáo lý để chuẩn bị thọ tâm ấn với sư phụ, con ngồi thiền và chỉ niệm danh sư phụ, không niệm năm hồng danh, bởi vì hồng danh bên kia dạy không có lực lượng. Con đã thể nghiệm thấy một con mắt màu trắng, sáng chói. Lần khác, con được sư phụ đưa đi thăm một tinh cầu khác. Và trong mơ, rất nhiều lần con được gặp sư phụ. Con vô cùng biết ơn sư phụ và thấy mình thật may mắn. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con là được làm đệ tử của Ngài.
2: Con thương sư phụ và cầu mong chư Phật, Bồ Tát mười phương, thiên đàng ủng hộ sư phụ để ngài hoàn thành sứ mệnh của mình. Cầu mong những chúng sinh lầm đường có thể quay lại gặp được vị minh sư vĩ đại thực sự, vị Phật sống thực sự mà họ khát khao tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư đã cho con cơ hội nói lên thể nghiệm này.
3: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp. Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
4: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
5: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đồng thớ.
4: Rất nhiều người bị như vậy.
5: Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
4: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
5: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì. Như một trái sao bê chơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
6: List of Trần Tâm or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name, John Saint, current legal name and used on his passport, Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers, Trần Tâm, Trần Văn Úc Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tâm Trần, Tom Trần, or Tom Tran, Master Tran Tam, Trần Yang Tom, Tran Yan Tom, Cậu Úc, Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tâm, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
7: etc.
0: It's a sore sight to see, sir, but it's not that easy to fix sometimes because people don't understand it. They might judge you, they might turn away from you, or they might even become outright vicious and cruel to the bridge builder or bridge repairer. In our world, we could never dream of having spiritual blessings like in your land. Maybe one day. In your country, your people don't even need any bridges like that because you don't have a division, like one country next to the others. And then because of division, the language will also be different for each country. And that's how sometimes they cannot understand each other. I mean, They could understand the language, but they could not understand each other's mentality, culture, or the many differences due to this division. So it's less of a job for you, sir. You created your own Buddha land, and so your people enjoy forever. It is not like you have to come into a very chaotic world and try to repair it, or that you have to go to hell, enduring the torture, punishment, and viciousness of hell beings just to rescue someone. Every plane is not the same. Especially this plane is still too low in vibration, too negative in energy. So any master who came here suffered a lot. Many masters who have come here before mostly suffer too much, but still could rescue only a few. Compared to the population in the world, not many masters have succeeded in rescuing or changing the minds of a lot of people on this planet. Thank you for coming to us even from your highly virtuous, civilized, blessed planet to come wading into our muddy world just to offer us some comforting words and wonderful gifts like that. May God forever bless you, shield you, love you, raise your land with all the abundance that you deserve. Amen, sir. I hope you might come back any other time to see me or not to see me, but with your blessing in abundance to help uplift the souls of the inhabitants of this world. Thank you, sir.

0: How long will you deem it fit to stay with us, sir? About 17 more days. Wow. What a blessing to our planet and the people here. May you enjoy some beautiful places that are still intact or less damaged. Even here on Earth, many unpleasant things have happened. There are many unpleasant places that you can catch and have a glimpse of, but they are also beautiful countries, because on this planet there are many divisions. Thus, there are many countries. And God has created bridges between languages, between nations. But sometimes their behavior, their misunderstandings, their ignorance break the bridges. So they make war with each other after that. Since I am on this planet, I have been repairing many bridges. And sometimes it's not easy, because sometimes you use different methods which are unfamiliar on Earth, and due to the earthly people's misconceptions, negative thinking or prejudice that make my work difficult and sometimes impossible. Even when I repaired the bridge between the countries, they broke it again. And before we could repair it, the bridge had already broken completely and they were already at war with each other. Because things don't happen right away. If a bridge cracks somewhere and we are busy fixing other bridges, if we couldn't come quickly enough, then it would break very fast. It's faster to break a bridge of neighborly friendship than to build one. Since many neighboring countries normally usually have been very friendly with each other, but if some citizens of this or that country overdo it in committing sins, then the bridge will be broken and the war will break out between these countries. A friendship bridge can also be broken if some evil entities bring the strong devil's energy over to that country, this country, and some of their vulnerable people believe in that entity, follow it or and support it, adding more force to the evil entity to break bridges, thus cause war to happen between their countries. These entities have so much devil's empowerment that people mistaken it for positive power and are thus bewitched by it, losing their intelligence, giving them whatever they got, their children, their houses, etc. Ah, sir, there's no end to what the negative power uses to, you know, enslave the people on this planet.
1: Thanh Hải vô thượng sư yêu quý, con xin kính chào sư phụ thương yêu nhất, đấng từ bi vĩ đại nhất. Con là đến từ Âu Lạc, con mới được sư phụ truyền tâm ấn gần đây, và trước đây con đã từng được trần tâm tâm ấn. Con xin được kể lại thể nghiệm thực tế của con sau khi tâm ấn của cả hai bên. Mong là những gì con kể sau đây sẽ thức tỉnh được những linh hồn yếu đuối, sai lầm, ngu si, mù quáng khi nghe theo trần tâm như con trước đây. Sau khi tâm ấn với trần tâm, cuộc sống bên ngoài của con lụn bại dần, ngày càng đi xuống, mất công việc, gia đình con cũng tan vỡ. Về phần thể nghiệm bên trong, con hoàn toàn không có bất kỳ thể nghiệm hay lực lượng gia trì nào như lời họ đã hứa. Ngược lại, từ sau khi được tâm ấn với sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, chính xác hơn là ngay từ lúc con bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, cuộc sống con bắt đầu chuyển biến rất tích cực về vật chất lẫn tinh thần. Con có công việc ổn định, con cái con cũng được an bài nơi học tốt, tinh thần con lạc quan hơn và con cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều đầy phép màu. Còn về tâm linh, con cũng có rất nhiều thể nghiệm bên trong về ánh sáng và âm thanh nội tại. Có lần trong thời gian học giáo lý để chuẩn bị thọ tâm ấn với sư phụ, con ngồi thiền và chỉ niệm danh sư phụ, không niệm năm hồng danh, bởi vì hồng danh bên kia dạy không có lực lượng. Con đã thể nghiệm thấy một con mắt màu trắng, sáng chói. Lần khác, con được sư phụ đưa đi thăm một tinh cầu khác. Và trong mơ, rất nhiều lần con được gặp sư phụ. Con vô cùng biết ơn sư phụ và thấy mình thật may mắn. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con là được làm đệ tử của Ngài. Con thương sư phụ và cầu mong chư Phật, Bồ Tát mười phương, thiên đàng ủng hộ sư phụ để Ngài hoàn thành sứ mệnh của mình.
2: cầu mong những chúng sinh lầm đường có thể quay lại, gặp được vị minh sư vĩ đại thực sự, vị Phật sống thực sự mà họ khát khao tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư đã cho con cơ hội nói lên thể nghiệm này.
3: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người.

0: bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa.
1: Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua, sẽ giải hết nghiệp.
0: Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê, nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
2: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
3: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh, thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam ở ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đồng thớ.
2: Rất nhiều người bị như vậy.
3: Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
2: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
3: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế vì hắn báo có lực lượng gia trì.
2: Như một trái Sabatier, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
4: List of Trần Tâm or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Trần Tâm, Trần Văn Tâm, Trần Văn Úc Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tâm Trần, Tom Trần, or Tom Tran, Master Tran Tam, Trần Yang Tom, Tran Yan Tom, Cậu Úc Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tâm, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
5: etc.
6: It's a sore sight to see, sir, but it's not that easy to fix sometimes because people don't understand it. They might judge you, they might turn away from you, or they might even become outright vicious and cruel to the bridge builder or bridge repairer. In our world, we could never dream of having spiritual blessings like in your land. Maybe one day, maybe one day. In your country, your people don't even need any bridges like that because you don't have a division, like one country next to the others. And then because of division, the language will also be different for each country. And that's how sometimes they cannot understand each other. I mean, they could understand the language, but they could not understand each other's mentality, culture, or the many differences due to this division. So it's less of a job for you, sir. You created your own Buddha land, and so your people enjoy forever. It is not like you have to come into a very chaotic world and try to repair it, or that you have to go to hell, enduring the torture, punishment, and viciousness of hell beings just to rescue someone. Every plane is not the same. Especially this plane is still too low in vibration, too negative in energy. So any master who came here suffer a lot. Many masters who have come here before mostly suffer too much, but still could rescue only a few. Compared to the population in the world, not many masters have succeeded in rescuing or changing the minds of a lot of people on this planet. Thank you for coming to us even from your highly virtuous, civilized, blessed planet to come wading into our

0: How long will you deem it fit to stay with us, sir? About 17 more days. Wow, what a blessing to our planet and the people here. May you enjoy some beautiful places that are still intact or less damaged. Even here on Earth, many unpleasant things have happened. There are many unpleasant places that you can catch and have a glimpse of, but there are also beautiful countries. Because on this planet, there are many divisions, thus there are many countries. And God has created bridges between languages, between nations. But sometimes their behavior, their misunderstandings, their ignorance break the bridges. So they make war with each other after that. Since I am on this planet, I have been repairing many bridges. And sometimes it's not easy, because sometimes you use different methods which are unfamiliar on Earth, and due to the earthly people's misconceptions, negative thinking or prejudice that make my work difficult and sometimes impossible. Even when I repaired the bridge between the countries, they broke it again. And before we could repair it, the bridge had already broken completely and they were already at war with each other. Because things don't happen right away. If a bridge cracks somewhere and we are busy fixing other bridges, if we couldn't come quickly enough, then it would break very fast. It's faster to break a bridge of neighborly friendship than to build one. Thus, many neighboring countries normally usually have been very friendly with each other. But if some citizens of this or that country overdo it in committing sins, then the bridge will be broken and the war will break out between these countries. A friendship bridge can also be broken if some evil entities bring the strong devil's energy over to that country, this country. And some of their vulnerable people believe in that entity, follow it, and support it, adding more force to the evil entity to break bridges, thus cause war to happen between their countries. These entities have so much devil's empowerment that people mistaken it for positive power and are thus bewitched by it, losing their intelligence, giving them whatever they got, their children, their houses, etc. Sir, there's no end to what the negative power uses to, you know, enslave the people on this planet.
1: Thanh Hải vô thượng sư yêu quý, con xin kính chào sư phụ thương yêu nhất, đấng từ bi vĩ đại nhất, con là đến từ Âu Lạc. Con mới được sư phụ truyền tâm ấn gần đây và trước đây con đã từng được trần tâm tâm ấn. Con xin được kể lại thể nghiệm thực tế của con sau khi tâm ấn của cả hai bên. Mong là những gì con kể sau đây sẽ thức tỉnh được những linh hồn yếu đuối, sai lầm, ngu si, mù quáng khi nghe theo trần tâm như con trước đây. Sau khi tâm ấn với trần tâm, cuộc sống bên ngoài của con lụn bại dần, ngày càng đi xuống, mất công việc, gia đình con cũng tan vỡ. Về phần thể nghiệm bên trong, con hoàn toàn không có bất kỳ thể nghiệm hay lực lượng gia trì nào như lời họ đã hứa. Ngược lại, từ sau khi được tâm ấn với sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, chính xác hơn là ngay từ lúc con bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, cuộc sống con bắt đầu chuyển biến rất tích cực về vật chất lẫn tinh thần. Con có công việc ổn định, con cái con cũng được an bài nơi học tốt. Tinh thần con lạc quan hơn và con cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều đầy phép màu. Còn về tâm linh, con cũng có rất nhiều thể nghiệm bên trong về ánh sáng và âm thanh nội tại. Có lần trong thời gian học giáo lý để chuẩn bị thọ tâm ấn với sư phụ, con ngồi thiền và chỉ niệm danh sư phụ, không niệm năm hồng danh bởi vì hồng danh bên kia dạy không có lực lượng. Con đã thể nghiệm thấy một con mắt màu trắng, sáng chói. Lần khác, con được sư phụ đưa đi thăm một tinh cầu khác. Và trong mơ, rất nhiều lần con được gặp sư phụ. Con vô cùng biết ơn sư phụ và thấy mình thật may mắn. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con là được làm đệ tử của Ngài.
2: Con thương sư phụ và cầu mong chư Phật, Bồ Tát mười phương, thiên đàng ủng hộ sư phụ để ngài hoàn thành sứ mệnh của mình. Cầu mong những chúng sinh lầm đường có thể quay lại gặp được vị minh sư vĩ đại thực sự, vị Phật sống thực sự mà họ khát khao tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư đã cho con cơ hội nói lên thể nghiệm này.
3: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa.
4: Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp.
3: Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng. Mà sao có rất nhiều người u mê, nhẹ dạ cả tin, đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
5: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
6: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam ở ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đồng thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hay chết nếu không quay lại với hắn.
5: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
6: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
5: Như một trái sao bơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
7: List of Trăng Tâm or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Trăng Tâm, Trăng Văn Tâm, Trăng Văn Úc Huỳnh Long, Trăng Úc Huỳnh Long, Tâm Trăng, Tom Trăng or Tom Tran, Master Tran Tam, Trăng Yang Tom, Tran Yan Tom, Cậu Úc Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trăng Tâm, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
8: etc.
0: It's a sore sight to see, sir, but it's not that easy to fix sometimes because people don't understand it. They might judge you, they might turn away from you, or they might even become outright vicious and cruel to the bridge builder or bridge repairer. In our world, we could never dream of having spiritual blessings like in your land. Maybe one day, maybe one day. In your country, your people don't even need any bridges like that because you don't have a division, like one country next to the others. And then, because of division, the language will also be different for each country. And that's how sometimes they cannot understand each other. I mean, They could understand the language, but they could not understand each other's mentality, culture, or the many differences due to this division. So it's less of a job for you, sir. You created your own Buddha land, and so your people enjoy forever. It is not like you have to come into a very chaotic world and try to repair it, or that you have to go to hell, enduring the torture, punishment, and viciousness of hell beings just to rescue someone. Every plane is not the same. Especially this plane is still too low in vibration, too negative in energy. So any master who came here suffer a lot. Many masters who have come here before mostly suffer too much, but still could rescue only a few. Compared to the population in the world, not many masters have succeeded in rescuing or changing the minds of a lot of people on this planet. Well, thank you for coming to us even from your highly virtuous, civilized, blessed planet to come wading into our muddy world just to offer us some comforting words and wonderful gifts like that. May God forever bless you, shield you, love you, raise your land with all the abundance that you deserve. Amen, sir. I hope you might come back any other time to see me or not to see me, but with your blessing in abundance to help uplift the souls of the inhabitants of this world. Thank you, sir.

0: How long will you deem it fit to stay with us, sir? About 17 more days. Wow. What a blessing to our planet and the people here. May you enjoy some beautiful places that are still intact or less damaged. Even here on Earth, many unpleasant things have happened. There are many unpleasant places that you can catch and have a glimpse of, but they are also beautiful countries. Because on this planet, there are many divisions. Thus, there are many countries. And God has created bridges between languages, between nations. But sometimes their behavior, their misunderstandings, their ignorance break the bridges. So they make war with each other after that. Since I am on this planet, I have been repairing many bridges. And sometimes it's not easy, because sometimes you use different methods which are unfamiliar on Earth. And due to the earthly people's misconceptions, negative thinking or prejudice that make my work difficult and sometimes impossible. Even when I repaired the bridge between the countries, they broke it again. And before we could repair it, the bridge had already broken completely and they were already at war with each other. Because things don't happen right away. If a bridge cracks somewhere and we are busy fixing other bridges, if we couldn't come quickly enough, then it would break very fast. It's faster to break a bridge of neighborly friendship than to build one. Thus, many neighboring countries normally usually have been very friendly with each other. But if some citizens of this or that country overdo it in committing sins, then the bridge will be broken and the war will break out between these countries. A friendship bridge can also be broken if some evil entities bring the strong devil's energy over to that country, this country, and some of their vulnerable people believe in that entity, follow it and support it, adding more force to the evil entity to break bridges, thus cause war to happen between their countries. These entities have so much devil's empowerment that people mistaken it for positive power and are thus bewitched by it, losing their intelligence, giving them whatever they got, their children, their houses, etc. So there's no end to what the negative power uses to, you know, enslave the people on this planet.
1: Thanh Hải vô thượng sư yêu quý, con xin kính chào sư phụ thương yêu nhất, đấng từ bi vĩ đại nhất. Con là đến từ Âu Lạc, con mới được sư phụ truyền tâm ấn gần đây và trước đây con đã từng được trần tâm tâm ấn. Con xin được kể lại thể nghiệm thực tế của con sau khi tâm ấn của cả hai bên. Mong là những gì con kể sau đây sẽ thức tỉnh được những linh hồn yếu đuối, sai lầm, ngu si, mù quáng khi nghe theo trần tâm như con trước đây. Sau khi tâm ấn với trần tâm, cuộc sống bên ngoài của con lụn bại dần, ngày càng đi xuống, mất công việc, gia đình con cũng tan vỡ. Về phần thể nghiệm bên trong, con hoàn toàn không có bất kỳ thể nghiệm hay lực lượng gia trì nào như lời họ đã hứa. Ngược lại, từ sau khi được tâm ấn với sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, chính xác hơn là ngay từ lúc con bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, cuộc sống con bắt đầu chuyển biến rất tích cực về vật chất lẫn tinh thần. Con có công việc ổn định, con cái con cũng được an bài nơi học tốt. Tinh thần con lạc quan hơn và con cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều đầy phép màu. Còn về tâm linh, con cũng có rất nhiều thể nghiệm bên trong về ánh sáng và âm thanh nội tại. Có lần trong thời gian học giáo lý để chuẩn bị thọ tâm ấn với sư phụ, con ngồi thiền và chỉ niệm danh sư phụ, không niệm năm hồng danh, bởi vì hồng danh bên kia dạy không có lực lượng. Con đã thể nghiệm thấy một con mắt màu trắng, sáng chói. Lần khác, con được sư phụ đưa đi thăm một tinh cầu khác. Và trong mơ, rất nhiều lần con được gặp sư phụ. Con vô cùng biết ơn sư phụ và thấy mình thật may mắn. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con là được làm đệ tử của Ngài.
2: Con thương sư phụ và cầu mong chư Phật, Bồ Tát mười phương, thiên đàng ủng hộ sư phụ để ngài hoàn thành sứ mệnh của mình. Cầu mong những chúng sinh lầm đường có thể quay lại gặp được vị minh sư vĩ đại thực sự, vị Phật sống thực sự mà họ khát khao tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn đội ngũ truyền hình vô thượng sư đã cho con cơ hội nói lên thể nghiệm này.
3: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp. Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
4: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
5: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam ở ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
4: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
5: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
4: Như một trái sao bê chơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu.

0: How long will you deem it fit to stay with us, sir? About 17 more days. Wow. What a blessing to our planet and the people here. May you enjoy some beautiful places that are still intact or less damaged. Even here on Earth, many unpleasant things have happened. There are many unpleasant places that you can catch and have a glimpse of, but there are also beautiful countries, because on this planet there are many divisions. Thus, there are many countries. And God has created bridges between languages, between nations. But sometimes their behavior, their misunderstandings, their ignorance break the bridges. So they make war with each other after that. Since I am on this planet, I have been repairing many bridges. And sometimes it's not easy, because sometimes you use different methods which are unfamiliar on Earth, and due to the earthly people's misconceptions, negative thinking or prejudice that make my work difficult and sometimes impossible. Even when I repaired the bridge between the countries, they broke it again. And before we could repair it, the bridge had already broken completely and they were already at war with each other. Because things don't happen right away. If a bridge cracks somewhere and we are busy fixing other bridges, if we couldn't come quickly enough, then it would break very fast. It's faster to break a bridge of neighborly friendship than to build one. Thus, many neighboring countries normally usually have been very friendly with each other. But if some citizens of this or that country overdo it in committing sins, then the bridge will be broken and the war will break out between these countries. A friendship bridge can also be broken if some evil entities bring the strong devil's energy over to that country, this country, and some of their vulnerable people believe in that entity, follow it and support it, adding more force to the evil entity to break bridges, thus cause war to happen between their countries. These entities have so much devil's empowerment that people mistaken it for positive power and are thus bewitched by it, losing their intelligence, giving them whatever they got, their children, their houses, etc. So there's no end to what the negative power uses to, you know, enslave the people on this planet.
1: Thanh Hải vô thượng sư yêu quý, con xin kính chào sư phụ thương yêu nhất, đấng từ bi vĩ đại nhất. Con là đến từ Âu Lạc, con mới được sư phụ truyền tâm ấn gần đây, và trước đây con đã từng được trần tâm tâm ấn. Con xin được kể lại thể nghiệm thực tế của con sau khi tâm ấn của cả hai bên. Mong là những gì con kể sau đây sẽ thức tỉnh được những linh hồn yếu đuối, sai lầm, ngu si, mù quáng khi nghe theo trần tâm như con trước đây. Sau khi tâm ấn với trần tâm, cuộc sống bên ngoài của con lụn bại dần, ngày càng đi xuống, mất công việc, gia đình con cũng tan vỡ. Về phần thể nghiệm bên trong, con hoàn toàn không có bất kỳ thể nghiệm hay lực lượng gia trì nào như lời họ đã hứa. Ngược lại, từ sau khi được tâm ấn với sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, chính xác hơn là ngay từ lúc con bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, cuộc sống con bắt đầu chuyển biến rất tích cực về vật chất lẫn tinh thần. Con có công việc ổn định, con cái con cũng được an bài nơi học tốt, tinh thần con lạc quan hơn và con cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều đầy phép màu. Còn về tâm linh, con cũng có rất nhiều thể nghiệm bên trong về ánh sáng và âm thanh nội tại. Có lần trong thời gian học giáo lý để chuẩn bị thọ tâm ấn với sư phụ, con ngồi thiền và chỉ niệm danh sư phụ, không niệm năm hồng danh, bởi vì hồng danh bên kia dạy không có lực lượng. Con đã thể nghiệm thấy một con mắt màu trắng, sáng chói. Lần khác, con được sư phụ đưa đi thăm một tinh cầu khác. Và trong mơ, rất nhiều lần con được gặp sư phụ. Con vô cùng biết ơn sư phụ và thấy mình thật may mắn. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con là được làm đệ tử của Ngài.
2: Con thương sư phụ và cầu mong chư Phật, Bồ Tát mười phương, thiên đàng ủng hộ sư phụ để ngài hoàn thành sứ mệnh của mình. Cầu mong những chúng sinh lầm đường có thể quay lại gặp được vị minh sư vĩ đại thực sự, vị Phật sống thực sự mà họ khát khao tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư đã cho con cơ hội nói lên thể nghiệm này.
3: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp. Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
4: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
5: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ.
4: Rất nhiều người bị như vậy.
5: Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hay chết nếu không quay lại với hắn.
4: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
5: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
4: Như một trái sao bơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
6: List of Trần Tâm or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Trần Tâm, Trần Văn Tâm, Trần Văn Úc Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tâm Trần, Tom Trần or Tom Tran, Master Tran Tam, Trần Yang Tom, Tran Yan Tom, Cậu Úc Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tâm, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
7: etc.
0: It's a sore sight to see, sir, but it's not that easy to fix sometimes because people don't understand it. They might judge you, they might turn away from you, or they might even become outright vicious and cruel to the bridge builder or bridge repairer. In our world, we could never dream of having spiritual blessings like in your land. Maybe one day, maybe one day. In your country, your people don't even need any bridges like that because you don't have a division, like one country next to the others. And then because of division, the language will also be different for each country. And that's how sometimes they cannot understand each other. I mean, They could understand the language, but they could not understand each other's mentality, culture, or the many differences due to this division. So it's less of a job for you, sir. You created your own Buddha land, and so your people enjoy forever. It is not like you have to come into a very chaotic world and try to repair it, or that you have to go to hell, enduring the torture, punishment, and viciousness of hell beings just to rescue someone. Every plane is not the same, especially this plane is still too low in vibration, too negative in energy. So any master who came here suffered a lot. Many masters who have come here before mostly suffer too much, but still could rescue only a few compared to the population in the world. Not many masters have succeeded in rescuing or changing the minds of a lot of people on this planet. Thank you for coming to us, even from your highly virtuous, civilized, blessed planet, to come wading into our muddy world just to offer us some comforting words and wonderful gifts like that. May God forever bless you, shield you, love you, raise your land with all the abundance that you deserve. Amen, sir. I hope you might come back any other time to see me or not to see me, but with your blessing in abundance to help uplift the souls of the inhabitants of this world. Thank you, sir.

0: How long will you deem it fit to stay with us, sir? About 17 more days. Wow. What a blessing to our planet and the people here. May you enjoy some beautiful places that are still intact or less damaged. Even here on Earth, many unpleasant things have happened. There are many unpleasant places that you can catch and have a glimpse of, but they are also beautiful countries, because on this planet there are many divisions. Thus, there are many countries. And God has created bridges between languages, between nations. But sometimes their behavior, their misunderstandings, their ignorance break the bridges. So they make war with each other after that. Since I am on this planet, I have been repairing many bridges. And sometimes it's not easy, because sometimes you use different methods which are unfamiliar on Earth, and due to the earthly people's misconceptions, negative thinking or prejudice, that make my work difficult and sometimes impossible. Even when I repaired the bridge between the countries, they broke it again. And before we could repair it, the bridge had already broken completely and they were already at war with each other. Because things don't happen right away. If a bridge cracks somewhere and we are busy fixing other bridges, if we couldn't come quickly enough, then it would break very fast. It's faster to break a bridge of neighborly friendship than to build one. Thus, many neighboring countries normally usually have been very friendly with each other. But if some citizens of this or that country overdo it in committing sins, then the bridge will be broken and the war will break out between these countries. A friendship bridge can also be broken if some evil entities bring the strong devil's energy over to that country, this country, and some of their vulnerable people believe in that entity, follow it and support it, adding more force to the evil entity to break bridges, thus cause war to happen between their countries. These entities have so much devil's empowerment that people mistaken it for positive power and are thus bewitched by it, losing their intelligence, giving them whatever they got, their children, their houses, etc. So there's no end to what the negative power uses to, you know, enslave the people on this planet.
1: Thanh Hải vô thượng sư yêu quý, con xin kính chào sư phụ thương yêu nhất, đấng từ bi vĩ đại nhất. Con là đến từ Âu Lạc, con mới được sư phụ truyền tâm ấn gần đây, và trước đây con đã từng được trần tâm ấn. Con xin được kể lại thể nghiệm thực tế của con sau khi tâm ấn của cả hai bên. Mong là những gì con kể sau đây sẽ thức tỉnh được những linh hồn yếu đuối, sai lầm, ngu si, mù quáng khi nghe theo trần tâm như con trước đây. Sau khi tâm ấn với trần tâm, cuộc sống bên ngoài của con lụn bại dần, ngày càng đi xuống, mất công việc, gia đình con cũng tan vỡ. Về phần thể nghiệm bên trong, con hoàn toàn không có bất kỳ thể nghiệm hay lực lượng gia trì nào như lời họ đã hứa. Ngược lại, từ sau khi được tâm ấn với sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, chính xác hơn là ngay từ lúc con bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, cuộc sống con bắt đầu chuyển biến rất tích cực về vật chất lẫn tinh thần. Con có công việc ổn định, con cái con cũng được an bài nơi học tốt. Tinh thần con lạc quan hơn và con cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều đầy phép màu. Còn về tâm linh, con cũng có rất nhiều thể nghiệm bên trong về ánh sáng và âm thanh nội tại. Có lần trong thời gian học giáo lý để chuẩn bị thọ tâm ấn với sư phụ, con ngồi thiền và chỉ niệm danh sư phụ, không niệm năm hồng danh, bởi vì hồng danh bên kia dạy không có lực lượng. Con đã thể nghiệm thấy một con mắt màu trắng, sáng chói. Lần khác, con được sư phụ đưa đi thăm một tinh cầu khác. Và trong mơ, rất nhiều lần con được gặp sư phụ. Con vô cùng biết ơn sư phụ và thấy mình thật may mắn. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con là được làm đệ tử của Ngài.
2: Con thương sư phụ và cầu mong chư Phật, Bồ Tát mười phương, thiên đàng ủng hộ sư phụ để ngài hoàn thành sứ mệnh của mình. Cầu mong những chúng sinh lầm đường có thể quay lại gặp được vị minh sư vĩ đại thực sự, vị Phật sống thực sự mà họ khát khao tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư đã cho con cơ hội nói lên thể nghiệm này.
3: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cục bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa.
4: Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp.
3: Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng. Mà sao có rất nhiều người u mê, nhẹ dạ cả tin, đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
5: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
6: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam ở ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đồng thớ.
5: Rất nhiều người bị như vậy.
6: Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
5: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
6: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
5: Như một trái sabacho, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng, và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
7: List of Trần Tâm or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Trần Tâm, Trần Văn Tâm, Trần Văn Úc Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tâm Trần, Tom Trần or Tom Tran, Master Tran Tam, Trần Yang Tom, Tran Yan Tom, Cậu Úc Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tâm, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
8: etc.
0: It's a sore sight to see, sir, but it's not that easy to fix sometimes because people don't understand it. They might judge you, they might turn away from you, or they might even become outright vicious and cruel to the bridge builder or bridge repairer. In our world, we could never dream of having spiritual blessings like in your land. Maybe one day, maybe one day. In your country, your people don't even need any bridges like that because you don't have a division, like one country next to the others. And then because of division, the language will also be different for each country. And that's how sometimes they cannot understand each other. I mean, They could understand the language, but they could not understand each other's mentality, culture, or the many differences due to this division. So it's less of a job for you, sir. You created your own Buddha land, and so your people enjoy forever. It is not like you have to come into a very chaotic world and try to repair it, or that you have to go to hell, enduring the torture, punishment, and viciousness of hell beings just to rescue someone. Every plane is not the same. Especially this plane is still too low in vibration, too negative in energy. So any master who came here suffered a lot. Many masters who have come here before mostly suffer too much, but still could rescue only a few. Compared to the population in the world, not many masters have succeeded in rescuing or changing the minds of a lot of people on this planet. Thank you for coming to us even from your highly virtuous, civilized, blessed planet to come wading into our muddy world just to offer us some comforting words and wonderful gifts like that. May God forever bless you, shield you, love you, raise your land with all the abundance that you deserve. Amen, sir. I hope you might come back any other time to see me or not to see me, but with your blessing in abundance to help uplift the souls of the inhabitants of this world. Thank you, sir.

0: How long will you deem it fit to stay with us, sir? About 17 more days. Wow. What a blessing to our planet and the people here. May you enjoy some beautiful places that are still intact or less damaged. Even here on Earth, many unpleasant things have happened. There are many unpleasant places that you can catch and have a glimpse of, but they are also beautiful countries, because on this planet there are many divisions. Thus there are many countries. And God has created bridges between languages, between nations. But sometimes their behavior, their misunderstandings, their ignorance break the bridges. So they make war with each other after that. Since I am on this planet, I have been repairing many bridges. And sometimes it's not easy, because sometimes you use different methods which are unfamiliar on Earth. And due to the earthly people's misconceptions, negative thinking or prejudice, that make my work difficult and sometimes impossible. Even when I repaired the bridge between the countries, they broke it again. And before we could repair it, the bridge had already broken completely and they were already at war with each other. Because things don't happen right away. If a bridge cracks somewhere and we are busy fixing other bridges, if we couldn't come quickly enough, then it would break very fast. It's faster to break a bridge of neighborly friendship than to build one. Thus, many neighboring countries normally usually have been very friendly with each other. But if some citizens of this or that country overdo it in committing sins, then the bridge will be broken and the war will break out between these countries. A friendship bridge can also be broken if some evil entities bring the strong devil's energy over to that country, this country, and some of their vulnerable people believe in that entity, follow it, or and support it, adding more force to the evil entity to break bridges, thus cause war to happen between their countries. These entities have so much devil's empowerment that people mistaken it for positive power and are thus bewitched by it, losing their intelligence, giving them whatever they got, their children, their houses, etc. Ah, sir, there's no end to what the negative power uses to, you know, enslave the people on this planet.
1: Thanh Hải vô thượng sư yêu quý, con xin kính chào sư phụ thương yêu nhất, đấng từ bi vĩ đại nhất. Con là đến từ Âu Lạc, con mới được sư phụ truyền tâm ấn gần đây và trước đây con đã từng được trần tâm tâm ấn. Con xin được kể lại thể nghiệm thực tế của con sau khi tâm ấn của cả hai bên. Mong là những gì con kể sau đây sẽ thức tỉnh được những linh hồn yếu đuối, sai lầm, ngu si, mù quáng khi nghe theo trần tâm như con trước đây. Sau khi tâm ấn với trần tâm, cuộc sống bên ngoài của con lụn bại dần, ngày càng đi xuống, mất công việc, gia đình con cũng tan vỡ. Về phần thể nghiệm bên trong, con hoàn toàn không có bất kỳ thể nghiệm hay lực lượng gia trì nào như lời họ đã hứa. Ngược lại, từ sau khi được tâm ấn với sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, chính xác hơn là ngay từ lúc con bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, cuộc sống con bắt đầu chuyển biến rất tích cực về vật chất lẫn tinh thần. Con có công việc ổn định, con cái con cũng được an bài nơi học tốt, tinh thần con lạc quan hơn và con cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều đầy phép màu. Còn về tâm linh, con cũng có rất nhiều thể nghiệm bên trong về ánh sáng và âm thanh nội tại. Có lần trong thời gian học giáo lý để chuẩn bị thọ tâm ấn với sư phụ, con ngồi thiền và chỉ niệm danh sư phụ, không niệm năm hồng danh, bởi vì hồng danh bên kia dạy không có lực lượng. Con đã thể nghiệm thấy một con mắt màu trắng, sáng chói. Lần khác, con được sư phụ đưa đi thăm một tinh cầu khác. Và trong mơ, rất nhiều lần con được gặp sư phụ. Con vô cùng biết ơn sư phụ và thấy mình thật may mắn. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con là được làm đệ tử của Ngài. Con thương sư phụ và cầu mong chư Phật, Bồ Tát mười phương, thiên đàng ủng hộ sư phụ để Ngài hoàn thành sứ mệnh của mình.
2: cầu mong những chúng sinh lầm đường có thể quay lại, gặp được vị minh sư vĩ đại thực sự, vị Phật sống thực sự mà họ khát khao tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư đã cho con cơ hội nói lên thể nghiệm này.
3: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng, Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp. Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
4: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
5: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn trù éo. Có những thiền sinh nam ở ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đoàn thớ. Rất nhiều người bị như vậy. Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hay chết nếu không quay lại với hắn.
4: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
5: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
4: Như một trái sao bơ, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng, và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
6: List of Trần Tâm or Ruma's real and fake names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Trần Tâm, Trần Văn Tâm, Trần Văn Úc Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tâm Trần, Tom Trần or Tom Tran, Master Tran Tam, Trần Yang Tom, Tran Yan Tom, Cậu Úc Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tâm, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
7: etc.
0: It's a sore sight to see, sir, but it's not that easy to fix sometimes because people don't understand it. They might judge you, they might turn away from you, or they might even become outright vicious and cruel to the bridge builder or bridge repairer. In our world, we could never dream of having spiritual blessings like in your land. Maybe one day. Maybe one day. In your country, your people don't even need any bridges like that because you don't have a division, like one country next to the others. And then, because of division, the language will also be different for each country. And that's how sometimes they cannot understand each other. I mean, they could understand the language, but they could not understand each other's mentality, culture, or the many differences. due to this division. So it's less of a job for you, sir. You created your own Buddha land, and so your people enjoy it forever. It is not like you have to come into a very chaotic world and try to repair it, or that you have to go to hell, enduring the torture, punishment, and viciousness of hell beings just to rescue someone. Every plane is not the same. Especially this plane is still too low in vibration, too negative in energy. So any master who came here suffer a lot. Many masters who have come here before mostly suffer too much, but still could rescue only a few. Compared to the population in the world, not many masters have succeeded in rescuing or changing the minds of a lot of people on this planet. Thank you for coming to us even from your highly virtuous, civilized, blessed planet to come wading into our muddy world just to offer us some comforting words and wonderful gifts like that. May God forever bless you, shield you, love you, raise your land with all the abundance that you deserve. Amen, sir. I hope you might come back any other time to see me or not to see me, but with your blessing in abundance to help uplift the souls of the inhabitants of this world. Thank you, sir.

0: How long will you deem it fit to stay with us, sir? About 17 more days. Wow, what a blessing to our planet and the people here. May you enjoy some beautiful places that are still intact or less damaged. Even here on Earth, many unpleasant things have happened. There are many unpleasant places that you can catch and have a glimpse of, but they are also beautiful countries, because on this planet, there are many divisions. Thus, there are many countries. And God has created bridges between languages, between nations. But sometimes their behavior, their misunderstandings, their ignorance break the bridges. So they make war with each other after that. Since I am on this planet, I have been repairing many bridges. And sometimes it's not easy, because sometimes you use different methods which are unfamiliar on Earth, and due to the earthly people's misconceptions, negative thinking or prejudice that make my work difficult and sometimes impossible. Even when I repaired the bridge between the countries, they broke it again. And before we could repair it, the bridge had already broken completely and they were already at war with each other. Because things don't happen right away. If a bridge cracks somewhere and we are busy fixing other bridges, if we couldn't come quickly enough, then it would break very fast. It's faster to break a bridge of neighborly friendship than to build one. Since many neighboring countries normally usually have been very friendly with each other, but if some citizens of this or that country overdo it in committing sins, then the bridge will be broken and the war will break out between these countries. A friendship bridge can also be broken if some evil entities bring the strong devil's energy over to that country, this country, and some of their vulnerable people believe in that entity, follow it, or and support it, adding more force to the evil entity to break bridges, thus cause war to happen between their countries. These entities have so much devil's empowerment that people mistaken it for positive power and are thus bewitched by it, losing their intelligence, giving them whatever they got, their children, their houses, etc. Ah, sir, there's no end to what the negative power uses to, you know, enslave the people on this planet.
1: Thanh Hải vô thượng sư yêu quý, con xin kính chào sư phụ thương yêu nhất, đấng từ bi vĩ đại nhất, con là đến từ Âu Lạc. Con mới được sư phụ truyền tâm ấn gần đây, và trước đây con đã từng được trần tâm tâm ấn. Con xin được kể lại thể nghiệm thực tế của con sau khi tâm ấn của cả hai bên. Mong là những gì con kể sau đây sẽ thức tỉnh được những linh hồn yếu đuối, sai lầm, ngu si, mù quáng khi nghe theo trần tâm như con trước đây. Sau khi tâm ấn với trần tâm, cuộc sống bên ngoài của con lụn bại dần, ngày càng đi xuống, mất công việc, gia đình con cũng tan vỡ. Về phần thể nghiệm bên trong, con hoàn toàn không có bất kỳ thể nghiệm hay lực lượng gia trì nào như lời họ đã hứa. Ngược lại, từ sau khi được tâm ấn với sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư, chính xác hơn là ngay từ lúc con bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, cuộc sống con bắt đầu chuyển biến rất tích cực về vật chất lẫn tinh thần. Con có công việc ổn định, con cái con cũng được an bài nơi học tốt. Tinh thần con lạc quan hơn và con cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều đầy phép màu. Còn về tâm linh, con cũng có rất nhiều thể nghiệm bên trong về ánh sáng và âm thanh nội tại. Có lần trong thời gian học giáo lý để chuẩn bị thọ tâm ấn với sư phụ, con ngồi thiền và chỉ niệm danh sư phụ, không niệm năm hồng danh, bởi vì hồng danh bên kia dạy không có lực lượng. Con đã thể nghiệm thấy một con mắt màu trắng, sáng chói. Lần khác, con được sư phụ đưa đi thăm một tinh cầu khác. Và trong mơ, rất nhiều lần con được gặp sư phụ. Con vô cùng biết ơn sư phụ và thấy mình thật may mắn. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con là được làm đệ tử của Ngài. Con thương sư phụ và cầu mong chư Phật, Bồ Tát mười phương, thiên đàng ủng hộ sư phụ để Ngài hoàn thành sứ mệnh của mình.
2: cầu mong những chúng sinh lầm đường có thể quay lại, gặp được vị minh sư vĩ đại thực sự, vị Phật sống thực sự mà họ khát khao tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư đã cho con cơ hội nói lên thể nghiệm này.
3: Ruma Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời. Chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền. Đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng. Ruma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua sẽ giải hết nghiệp. Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thức tỉnh.
4: Tôi từng là tín đồ của Trần Tâm.
5: Tôi trực tiếp tham dự các công việc nội bộ như tiền, sinh hoạt, ăn uống, mua sắm. Tôi biết hết tất cả tính tình và nếp sống sinh hoạt của hắn. Càng lúc tôi nhận thấy nhiều việc làm không đúng đắn, như lấy tiền của thiền sinh. Thậm chí có cả những thiền sinh phải bán nhà cửa để cúng dường vì sợ hắn tù éo. Có những thiền sinh nam bỏ ra ngồi và tố cáo ngược lại vì bị hắn quấy rối tình dục trong thời gian tham gia đồng thớ.
4: Rất nhiều người bị như vậy.
5: Hắn còn viết thư đe dọa và trù yếu cả gia đình sẽ bị bệnh hoặc chết nếu không quay lại với hắn.
4: Những cánh tay đắc lực tự xưng là hộ pháp và xuất gia của hắn tự do vơ vét thu tiền của thiền sinh cho hắn và thậm chí bỏ vào túi riêng.
5: Trong những dịp bế quan, đồ ăn bị bán với giá mắc tiền, thậm chí gấp 20 lần so với thực tế, vì hắn báo có lực lượng gia trì.
4: Như một trái Sabacher, hắn tự trồng với giá 100 đô, một cái bánh xèo 500 ngàn, một đĩa cơm 1 triệu đồng, và còn rất nhiều những việc khác tương tự.
6: List of Trần Tâm or Rumors, Real and Fake Names. Tom Van Tran. Birth name, John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Trần Tâm, Trần Văn Tâm, Trần Văn Úc Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tâm Trần, Tom Trần, or Tom Tran, Master Tran Tam, Trần Yang Tom, Tran Yan Tom, Cậu Úc Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tâm, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
7: etc.
0: It's a sore sight to see, sir, but it's not that easy to fix sometimes because people don't understand it. They might judge you, they might turn away from you, or they might even become outright vicious and cruel to the bridge builder or bridge repairer. In our world, we could never dream of having spiritual blessings like in your land. Maybe one day, maybe one day. In your country, your people don't even need any bridges like that because you don't have a division, like one country next to the others. And then because of division, the language will also be different for each country. And that's how sometimes they cannot understand each other. I mean, they could understand the language, but they could not understand each other's mentality, culture, or the many differences. due to this division. So it's less of a job for you, sir. You created your own Buddha land, and so your people enjoy forever. It is not like you have to come into a very chaotic world and try to repair it, or that you have to go to hell, enduring the torture, punishment, and viciousness of hell beings just to rescue someone. Every plane is not the same. Especially this plane is still too low in vibration, too negative in energy. So any master who came here suffer a lot. Many masters who have come here before mostly suffer too much, but still could rescue only a few. Compared to the population in the world, not many masters have succeeded in rescuing or changing the minds of a lot of people on this planet. Thank you for coming to us even from your highly virtuous, civilized, blessed planet to come wading into our muddy world just to offer us some comforting words and wonderful gifts like that. May God forever bless you, shield you, love you, raise your land with all the abundance that you deserve. Amen, sir. I hope you might come back any other time to see me or not to see me, but with your blessing in abundance to help uplift the souls of the inhabitants of this world. Thank you, sir.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, high-thinking news for a peaceful world. Major world airlines expand vegan food choices on flights. A recent article posted on online media publication Veg News highlights 13 carriers from across the globe, including Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, and Delta Airlines, that provide a variety of vegan in-flight meals when requested at least 24 hours in advance. With airlines' response to growing interest in compassionate dining and sustainability, travelers can more easily enjoy dishes ranging from vegetable curries, kimchi fried rice, and tofu noodles to vegan desserts like chocolate mousse and carrot cake. This makes mindful air travel more convenient and accommodating to a wide range of customers' dietary preferences. Thank you, Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, Delta Airlines, and other carriers for making compassionate vegan cuisine more accessible to travelers around the world. May your wise and encouraging efforts inspire ever more delicious, sustainable, and kind food choices that benefit humans, animal people, and our shared planet in the Most High's loving embrace.
2: New funding enhances habitat protection for Australian koala people. An initiative in Ipswich, Queensland, Australia, is providing a welcome boost to koala people conservation through expanded habitat restoration and monitoring programs. The project, supported with money from the Australian government, aims to safeguard koala people and other animal folk populations in the Chua Koala and Native Fauna Conservation Park run by the local non-profit Goodness Enterprises. The roughly $860,000 federal grant to Goodness will support its new koala person rehab center in the park through the construction of fencing to safeguard the center's patients and enhancement of site security. The funds will also revitalize the park's habitat and create new nature trails. The program reflects Goodness Enterprises' ongoing dedication to preserving Ipswich's biodiversity and environment. Bravo, Goodness Enterprises, for your caring environmental action. May Ipswich's koala people find renewed hope and strength in the protection of the providence.
1: Ready for some cheerful chuckles? We bet you are. Let's check out the following joke of the day together, called Car Trouble.
3: A drunk man called the police to report that someone had broken into his car.
4: They stole the dashboard, the steering wheel, the brake pedal, even the accelerator.
5: I understand, sir. I'm assigning an officer to investigate.
3: A few minutes later, the man called back.
4: Never mind. I got into the back seat by mistake.
6: And now we have a hardline in Aulaxis or Vietnamese with multiple language subtitles from Mon Nhi in Aulak, also known as Vietnam.
7: Kính thưa sư phụ, thượng đế toàn năng, đấng tối cao, đấng vĩ đại nhất, con năm nay đã 67 tuổi, thọ tâm ấn vào pháp thiền Quán Âm được 30 năm, những ngày tháng tu hành trong sự che chở của sư phụ thượng đế, con rất biết ơn ngài. Nơi con ở là một xóm nhỏ, có 14 gia đình đồng tu sống gần nhau. Gia đình nào cũng có nhiều tivi mở truyền hình vô thượng sư tối ưu, mở liên tục 24/24 và nhiều thiết bị khác như máy nhiều loa bằng năng lượng mặt trời, máy MP3 nhiều loa. Nhờ vậy, từ trường nơi chúng con ở rất thanh tịnh và nhẹ nhàng. Bên cạnh nhà con, có một vị đồng tu đã thiết kế ra máy MP3 có 30 loa, con đã trình ngài trong lá thư trước. Nay vị ấy đã thiết kế thêm máy MP3 42 loa, 72 loa, máy có kích thước 20cm x 12cm x 11cm và nặng từ 800g đến 1kg, rất tiện khi đi xa. Âm thanh của máy phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất sẽ gia trì mọi nẻo đường đất nước. Con mong ước tất cả đồng tu trên thế giới phổ biến và phát triển rộng máy MB3, máy năng lượng mặt trời, nhiều loa thật nhiều và nhanh chóng. Một cơ hội Thượng Đế ban cho đệ tử Quán Âm được giúp chính mình, giúp địa cầu bằng những thiết bị gọn nhẹ, ít tốn kém, nhưng mang lại sự bình an cho nhân loại, thật tuyệt vời làm sao. Con xin trình lên ngài hình ảnh những thiết bị nhiều loa này, máy MB3, máy 6 loa, gọn, nhỏ, bằng lòng bàn tay, máy 42 loa, 72 loa, máy sạc đầy, chạy liên tục 72 giờ đến 150 giờ, máy chạy bằng năng lượng mặt trời, 36 loa, 72 loa, 108 loa, có khe cắm thẻ nhớ ngoài, máy hoạt động 24/24, máy có kích thước 26,5cm x 18,5cm x 9,5cm. Những vị đồng tu có những thiết bị này, ai cũng cảm nhận được sự gia trì mãnh liệt của Thượng Đế. Con kính chúc sư phụ được mạnh khỏe. Con cảm ơn ngài đã ban cho đệ tử chúng con một đời sống tu hành bình an, được tiến bộ tâm linh nhờ vào lực lượng vĩ đại của ngài. Con rất thương ngài. Đệ tử Mẫn Nhi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Resourceful Mẫn Nhi, thank you for your informative heartline about the MP3 players. Master has a message of gratitude. Committed Mẫn Nhi, thank you for setting such a good example for others to follow by utilizing these devices. You are absolutely right in saying that God has given Kuan Yin practitioners an incredible opportunity to help themselves and the world progress spiritually. It is so simple, not even much effort is required to place these MP3 tools around our communities. Most God's disciples have many internet devices to play Supreme Master TVMAX, and the solar players are easy to purchase and inexpensive. If all God's disciples around the world make the most of this chance to spread blessings in this simple way, we will quickly and positively change the energy on Earth and usher in a time of tremendous growth for our planet. If we don't do it, who will? May you and the hospitable people of Âu Lạc or Vietnam take shelter in the grace of the United Three Utmost Powerful. My love is always there for you in every moment.
8: Vegan side effect, betrayed by all animal people meet, make the best of it.
9: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
10: Lean on and give thanks to the reunited three utmost powerful always, God, Tim Kotu, and the Son of God.
11: Peace is happening around our world. Peace News, number 161 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc. July 2025. Syria and Israel reach a ceasefire agreement following deadly violence in the Syrian southern province of Sweida. The U.S. Ambassador to Turkey, His Excellency Tom Barrack, posts on social media that the U.S. Secretary of State, His Excellency Marco Rubio, facilitated the pact and that the ending of hostilities was embraced by Turkey, Jordan, and its neighbors. He further states, "We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and together with other minorities build a new and united Syrian identity in peace and prosperity with its neighbors." By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
12: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, high-thinking news for a peaceful world. Major world airlines expand vegan food choices on flights. A recent article posted on online media publication Veg News highlights 13 carriers from across the globe, including Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, and Delta Airlines, that provide a variety of vegan in-flight meals when requested at least 24 hours in advance. With airlines' response to growing interest in compassionate dining and sustainability, travelers can more easily enjoy dishes ranging from vegetable curries, kimchi fried rice, and tofu noodles to vegan desserts like chocolate mousse and carrot cake. This makes mindful air travel more convenient and accommodating to a wide range of customers' dietary preferences. Thank you, Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Air Canada, Delta Airlines, and other carriers for making compassionate vegan cuisine more accessible to travelers around the world. May your wise and encouraging efforts inspire ever more delicious, sustainable, and kind food choices that benefit humans, animal people, and our shared planet in the Most High's loving embrace.
2: New funding enhances habitat protection for Australian koala people. An initiative in Ipswich, Queensland, Australia, is providing a welcome boost to koala people conservation through expanded habitat restoration and monitoring programs. The project, supported with money from the Australian government, aims to safeguard koala people and other animal folk populations in the Chua Koala and Native Fauna Conservation Park run by the local non-profit Goodness Enterprises. The roughly $860,000 federal grant to Goodness will support its new koala person rehab center in the park through the construction of fencing to safeguard the center's patients and enhancement of site security. The funds will also revitalize the park's habitat and create new nature trails. The program reflects Goodness Enterprises' ongoing dedication to preserving Ipswich's biodiversity and environment. Bravo, Goodness Enterprises, for your caring environmental action. May Ipswich's koala people find renewed hope and strength in the protection of the providence.
1: Ready for some cheerful chuckles? We bet you are. Let's check out the following joke of the day together, called Car Trouble.
3: A drunk man called the police to report that someone had broken into his car.
4: They stole the dashboard, the steering wheel, the brake pedal, even the accelerator.
5: I understand, sir. I'm assigning an officer to investigate.
3: A few minutes later, the man called back.
4: Never mind. I got into the back seat by mistake.
6: And now we have a hardline in Aulaxese or Vietnamese with multiple language subtitles from Mon Nhi in Aulac, also known as Vietnam.
7: Kính thưa sư phụ, thượng đế toàn năng, đấng tối cao, đấng vĩ đại nhất, con năm nay đã 67 tuổi, thọ tâm ấn vào pháp thiền Quán Âm được 30 năm. Những ngày tháng tu hành trong sự che chở của sư phụ thượng đế, con rất biết ơn ngài. Nơi con ở là một xóm nhỏ, có 14 gia đình đồng tu sống gần nhau. Gia đình nào cũng có nhiều tivi mở truyền hình vô thượng sư tối ưu, mở liên tục 24/24 và nhiều thiết bị khác như máy nhiều loa bằng năng lượng mặt trời, máy MP3 nhiều loa. Nhờ vậy, từ trường nơi chúng con ở rất thanh tịnh và nhẹ nhàng. Bên cạnh nhà con, có một vị đồng tu đã thiết kế ra máy MP3 có 30 loa, con đã trình ngài trong lá thư trước. Nay vị ấy đã thiết kế thêm máy MP3 42 loa, 72 loa, máy có kích thước 20cm x 12cm x 11cm và nặng từ 800g đến 1kg, rất tiện khi đi xa. Âm thanh của máy phát lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất sẽ gia trì mọi nẻo đường đất nước. Con mong ước tất cả đồng tu trên thế giới phổ biến và phát triển rộng máy MP3, máy năng lượng mặt trời, nhiều loa thật nhiều và nhanh chóng. Một cơ hội Thượng Đế ban cho đệ tử Quán Âm được giúp chính mình, giúp địa cầu bằng những thiết bị gọn nhẹ, ít tốn kém, nhưng mang lại sự bình an cho nhân loại, thật tuyệt vời làm sao. Con xin trình lên ngài hình ảnh những thiết bị nhiều loa này, máy MP3, máy 6 loa, gọn, nhỏ, bằng lòng bàn tay, máy 42 loa, 72 loa, máy sạc đầy, chạy liên tục 72 giờ đến 150 giờ, máy chạy bằng năng lượng mặt trời, 36 loa, 72 loa, 108 loa, có khe cắm thẻ nhớ ngoài, máy hoạt động 24/24, máy có kích thước 26,5cm x 18,5cm x 9,5cm. Những vị đồng tu có những thiết bị này, ai cũng cảm nhận được sự gia trì mãnh liệt của Thượng Đế. Con kính chúc sư phụ được mạnh khỏe. Con cảm ơn ngài đã ban cho đệ tử chúng con một đời sống tu hành bình an, được tiến bộ tâm linh nhờ vào lực lượng vĩ đại của ngài. Con rất thương ngài. Đệ tử Mẫn Nhi từ Âu Lạc hay Việt Nam.
8: Resourceful Mẫn Nhi, thank you for your informative heartline about the MP3 players. Master has a message of gratitude. Committed Mẫn Nhi, thank you for setting such a good example for others to follow by utilizing these devices. You are absolutely right in saying that God has given Kuan Yin practitioners an incredible opportunity to help themselves and the world progress spiritually. It is so simple, not even much effort is required to place these MP3 tools around our communities. Most God's disciples have many internet devices to play Supreme Master TV Max, and the solar players are easy to purchase and inexpensive. If all God's disciples around the world make the most of this chance to spread blessings in this simple way, we will quickly and positively change the energy on Earth and usher in a time of tremendous growth for our planet. If we don't do it, who will? May you and the hospitable people of Âu Lạc or Vietnam take shelter in the grace of the United Three Utmost Powerful. My love is always there for you in every moment.
9: Vegan side effect, betrayed by all animal people meet, make the best of it.
10: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
11: Lean on and give thanks to the reunited three utmost powerful always, God, Tim Kotu, and the Son of God.
12: Peace is happening around our world. Peace News, number 161 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc. July 2025. Syria and Israel reach a ceasefire agreement following deadly violence in the Syrian southern province of Sweida. The U.S. Ambassador to Turkey, His Excellency Tom Barak, posts on social media that the U.S. Secretary of State, His Excellency Marco Rubio, facilitated the pact, and that the ending of hostilities was embraced by Turkey, Jordan, and its neighbors. He further states, "We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and together with other minorities build a new and united Syrian identity in peace and prosperity with its neighbors." By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
13: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.